محمد شرح بلوا دبی اشی آدم نشان بن علی آدم سول ہنگ بگیچہ میں پروگرام افدا تیار استکہ میں ہوشڑی اور کون رکیا مستم میں حال بت اخنا اختنا مان اللہ کے مہ رحمت میں مر کر دعا کرم وکیل السلام علیکم

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوه راچه کڈوگه حویر ہترےگه خبرگه مهم سرخیت کے تریکا ICC D گه سیکریٹری جنرل شیخ یوسف حسن خلاوی

0: صالح بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امہ مسلم لبت اخنا اختنا ہت کہ دعا تر رد کر امہ بے فن اسلام دین کے امہ متویر امہ ریوت سلام سلام تن صالح ہنگ بگیچا مسل ستا گا پروگرام کے کی ان کاست بے فن مبدل کرنی ارپن رکیا اد صالح ہنگ بگیچا مسل ستا گا مت بے فن ہم کے نست م میں ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فتگی باب تو کشر امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فت دی بہ ترجمہ کر وفانی شیخ احمد فاروق محمد.
0: صالح رنگ باقیچا
1: ادمی فتکی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وآلہ فریال صالحین میں فتکی میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مچ لی وہ افوا فتے می تین ستے ہتی ہدی باب کو مچ ایک لبگیں با فتے می ہر ارگومنٹ بے فن نای کی واہ کد کو مدنی فتکی تین ستے ہتی ہے ایبن باب کا گنس تے وافا ایت تو شرح ہے ادمی کے پروگرام کا وس ارگومنٹ بلا لانی می باب کا گنس تے وافا ایت کن ای کیر تو قران عالم عمران سورۃ کے فنرون ایتن ستارون ایتو ادمی تو کا واہ کد تو شرح ہے فرتم الگونو میده سائیں خوشالانا خوشال وعدے پانے القاری فراق محمد.
2: للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرة ورضوان من اللہ والله بصير بالعباد.
1: ادے میت کے پروگرام کا شرح بدل دے مٹ کا بار وڈا دے نے اشے آدم نشان بنا لیا تھا شے ہر بات تو
3: ہاں دے مرا بڑا شکریہ ہے
1: شے می ریال سولن می فوتے تین سٹیک ہدی ہے ایبن باب می باب گما اللہ کی استغفار کرم کے واہ کا یہ تو استغفار کرم کے واہ کا نکنے فو باب گ می باب گ گن سوا فقیر تو قران کے محمد سورۃ کے نوار ونا تو کے شرح الگ میں می کرم وانی بالا اللہ فتی ہم یا کی گا نساء سورۃ کے ستے ایک ہونا ہے تو کے شرح وسل میں می کرم واہ کا دکال ہم یا کی گا نصر سورۃ کے تیم بنا ہے تو کے شرح میں فہم الگ میں واہ کا دکال فن می تو کے پروگرام کا الگ میں بالا دانی آل عمران سورۃ کے فنر ونا ایتن ستارون ایت ادمیت گیوا گنستے وا فایت تھو گشار ہے اد می ایت کے ماننے گو نی کھلے گ فان ودال واشے اہوری ہا تکی چور ہیو کم بڑو گیم وا کم کے واہ کے تی بہ می گ گاتو گ تیمن کھلے گ فان ودال وان ہئیے اے تقوا ور می ہن نہ اورن گی ور رس کلاں حضرت گا سوار گ تکی وے شے اہوری ہا تکی چور ہیو کم بڑو گیم وا کم کے واہ کا اد تی بہ می گ گاتو گ تیمن کھلے فان ودال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می حدیث قربانی تقوا ور می ہن نہ اورن گی ور رس کلاں حضرت گا سوار گ تکی وے

0: Then tafsil takabbal alana. Islamic Chamber of Commerce and Development ICCD ge Secretary General Sheikh Yusuf Hassan Halawi Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Mezu ge ariha ihtiram ge ziyarate kurabafi. Mi baddal kurabum goti Raisul Jumhuriya ge ofihuga. Mi baddal kurabum ga maagandu goti ga mashwara kurabhi. Kaabil kang itur kurma, vuna kurma, mihman dari ge daireyna. Halal wifari ge daireyng ibbar lung ituruko. Islami iktisodu kurayurma gulegutung. Mi gitere ga halal faturverikam fula kurumbe simine. Me baddal kurevum ge tereng ICCD ge Secretary General vani Atulimun lefava kirit kurwan ge musafe Raisul Jumhuriya yang hadiya kurwafa Islamic Chamber of Commerce and Development ki Organization for Islamic Cooperation ge dashung hingamunda Islami Fansa Sai gawme ge amilla vefaritaka vefari wering tamsil kura bainalakwami jamiyai Raisul Jumhuriya ke Naib Al-Ustaz Hussein Muhammad Latif Tiladummati Dekunuburi Noliwaram Faru Kaunsila Baddal Kurabwa Erashu ke Taraggi ke Muhimu Kankama Gulegutu Mashwara Kurabwafi Mi Baddal Kurabwungati Raisul Jumhuriya ke Ofihuka Mi Baddal Kurabwunga Noliwaram Faru Kaunsil ke Membarum Vani Erashu ke Taraggi yang Emme Beinumwa Kankama E Kankang Haasil Kuruma Kurimatiwa Gonjehunta Raisul Jumhuriya ke Naiba Hisa Kurabwafa Mi Giterega maguheduma school ge aimaratu ge mashu vm avahaka feshma beenumwa kama football ade futsal dandu rangal fembara kan heduma kulivara gulunghuri vasiletten ituru koddevuma counseling ved dannevi mege turu me baddavum ga erashu counseling vani erashu ge bandaru upgrade kurma fulhon ge markaz ge masekken avas koddevuma sihi markaz ge khidmeta rangal koddevuma ves nabrais ke kibang edwa danfa Me baddal kurevum ga Raisul Jumhuriya ge naib dekke vivahak fuluga kaunsilum fahak kurevi kankama gulegutun sarukaru ge kama gule farayteka mashwara kurevwa e kankan gaatum ballomun gendavanikam ge yaginkan kaunsil ge memberuna emanikfaanu devvi. Sarukaru isnagayagin kuriya genda 1 million ga sindumge kaumi programa beenumwa ga seddumattaka nasari eluma ituru diha rashaka maali ehi difi. Mikumattaka musumi badaltaka timavitta hakate abhehi wuzaraga bevi khasa rasmiyatega ehi libunu radrashuge kaunsil takayakwani ebbaswuntahuga soykufa ituru tafsil wafika hamid.
1: ناصری علما مالی ہی دفاع رتک کی ہادادو نولیورن کافو ہی مفشی الف دال ددو فافو درمبوتو دالو میدو لام فونتو لام ہیتدو کاف دال وادو فارمولا سٹی سینو میدو میرسمیات کا واہ کدکمو موسمی بدلت کا تیماویٹا ہکتا بہ وزیر علی شریف فتاڑوی فس ملین گس انتم گے مشرو گے دشو می ہر گے تریگا ایم ملین گس انتما رسول جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کنڈل وافا وا اماز می ہر نیمون کے کورین فرہم حاصل وانے کما وزیر وداڑوی می ہر گے می ہاتن ہلک گس اندا فوا کما شا می ایکو می ہاتن

ڈراماگ اسکرپٹ لے افدا اکلوالی فاطمت سینت ڈراما کلمگا بیوریوی موسا رشوان عزیزہ فاروق رملا ابراہیم عائشت زینا عائشت فینا فراغ علی حسین ادی محمد شافی شفیق